0: ase ade bi munu ntoma wo ho ana akwesi
1: kobina eno wasem ne de okoka na ye bibie wo ho yakoye nkuare de na chese ntoma wo ho aye na amaye nti omuhwe na se ne ne de emu bai no na omwa chemu mienu na omu de fama

sabre de na ya mabusa fonyina adwo e ma munyina nso akwa ba e de ba adum 106.3 kasafidi suna sabre wasugusu a wutie no ene enso eye kwasi ada ene kwasie sunday sun ne da no sunday te w tuledin ye su ya tuledin kwasi ada na chese eno no obade no e de a chee yahusha ahwe so ama na otwini munyina akwabeto ye boni bia nkan ye da so etinkwam na odiabedu se ya na ye home na mframa emoja diafusane we mu a na aseda ani ayenku na ye de